0: harami kuruntuso uwe itime intamtam doni fle adi ya gwanu waro harami kuruntuso ndike njastiene ndia gozi. Daroson kurunu ya karao faraskram nilifa ya landi na ndiro taurunyena itagatukia nsoro faraskram doni nilifa ya landi alan. Tenes maro soro faraskram nilifa ya landi alan klabalite doni ya chida maanli itae. Doni nosi sola nuatama adi ya itagatuna kentau mie kaunzo ara kala nsata kaunzo main indi naro sadenain. Tenes maro sandi nosi sa adi ubana jili ya deyesa di nasha futu nilifa kisha naso ya kuru adema. Nasha kurumu doni wajin dikate ya tiwa line lock to kenzambe maso ada akaltelan bana jili so ide sa dine klan andia no sisa doni litari kura hiyaru wa idoni generali no atamari no suzara kade ya adema aisha bukara razandine andiro kaulichin za ya hazana dajikalka lock to alan harami kuruntuso diolu waya mana idana andiro frumi nandia andia bono andiro kaulichin doesu wa itagungu ikla mudu surofa scrum adia nzandine ndien diol doni andia funduide futu adata ide sufuri uskufal Dieu lar fal usku fal dieu arak sufri albi sufri lar sufri fal u dieu indi sufri lar arak dieu waltike dieu dana na kya sufri usku fal dieu lar fal usku fal dieu arak sufri albi sufri lar sufri fal u dieu indi sufri lar arak dieu Daji kalkalok to Alan, diol ndewaya manaidu from gata, andia bonu andiro kawli, chundoya ita gumgui. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam, ya ndawati.
0: Ndawati, kili andu manajin?
1: Alhamdulillah, maame chidibuli manajin, uro bayofasi, barasarambe, nelefa, ya lange.
0: Tawadu, maame chidibuli nimi, usheke, shiro, soro, faraskura mdero.
1: Atanasumaro, Nasado na kuma notice shiri bitare ya ro na ka kuma do kitana en kal sada fuel gana en kal ya dia awdo no andiro karas bitare da murada mena duro no kuru story no so ya ndoro gutu sadin da dalil ri ya dia kuru wandi hangal de ki zin ta sibo no gutu awandiro gutai de kiri kringen gima hangal zala so bina do we yarin hangal ko aw do no yoro gindana da karasin gida shin muku no gar sai da zu a yi salam da si don di armada itara sama so kuma karu da kin yi no aw do gon ne ma a ni tin da kam don ki armada ne rewa kam don ne rewa ne ki ma aw la gare so don izin yin ba e kala kira men kara ni kam don di armada shi de ne lewa no mane ki aw la gare so na rin ara so tudo so do maro kadia da ala kumande a kimiro no a meta ba ma dero ne do ati ara ne ne do dero ne do dia relevance
0: ngila zoro askriana muhammad bypass e loktongonum andia botro harami kuruntu so futu adata idei diol nandiro kalkalokto alan fulmena nandia andia bonu andiro kalichindwe so itagumgui diol def sufri usku fal diol ar fal usku fal diol arak sufri albi sufri lar sufri fal u dio indi sufri lar arak dio assalamu alaikum
2: alaikum salam da watu kliyo
0: andu manajin
2: maya jire me gori awon manai
0: ngila zoro nya krinyan
2: ayo kamari awon da gulbana ni nasari awon da gulbana zo kala ni raga wona krinyan na kuruni kam dondi gombe ni ya kurusa irmaro kwain hu na kamna kwani sere kiminde a are ya namnu fata oje biya dimba yere kam nan dura or gom yar mar kamar gonum kane di gonum sai dura kira na sai ro koni
0: ade
2: da ala kun gulja ke kam nu yar man sai to ndin
0: tawaro
2: ngala tana tiliyan tiliyan kino
0: ngala askrinya na loktun gonum andia botro mai ajira mi harami kurun to solti ken ndiro diol dana na kya sufri usku fal diolar fal usku fal dio arak sufri Albi, sufri lar sufri fal u, dio indi, sufri lar arak dio. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dio namdu mashola kanala. Daji waltini andia jeremi, kila mita fiskusku nuta uwa. Harimi kuruntusu walti kena ndiro dio ldone andia fanduidu nanakia, da yungo bota gwenge. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam ndawatu.
0: Ndawatu kilewa gana radio mdufulu ne?
3: Ya ngila. Ndawatu kilewa.
0: Kilewa sile indu manajin?
3: Uma Fatima mbolo lodembe.
0: Ngila Fatima nyakri nyen? ba diol num kamsuna Fatima London ne daji waltine jeremi har mikrun tus waltike nan jiro diol dana na kya sufri uskufal diolar fal uskufal diol arak sufri assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: ndawa tukli andu manajin
4: asmere o mangala mata malama re bala ringa ora
0: ngla ya fal mata nya krinyen
4: ஆ மத்தல மாமா எங்க இருக்கு மேரி தரோ கம் தண்டி கோதலே ஜெக்கன டி கோதல் டாக்டர் எல்லாம் மர்சலிந்து சாரோ
0: அடி
4: பரேசா அந்த அவசத்தி
0: அடி
4: தூ குவாசார கமாண்ட் சோரி புரு கமாண்ட் சைரம ஹாப்பன்
0: கைட்டோ அது
4: ஹவுடானோ என் அவரத்துனா பா
0: கைடுமா
4: ஜெக்கன டி கோசா தாமியன் கல்கோங்காய கல்கியா துந்துரோ தண்டி கோதலியோ ரே கமார சாட்டி அசலார் மொஞ்சம் பா கமாய் சோதனா
0: அடி இங்கலா அஸ்கனியனா யா ஃபர்மட்டா லக்டும் கோனும் அண்டியா போட்ரோ ஹரமிக்ரன் தூசோ waltike nan jiro diol dana na kya sufri usku fal diolar fal usku fal diol arak sufri au bien sufri lar sufri fal u diol indi sufri lar arak diol so loktun de gana lesna de suku botu fal gonya da ji harami kruntu so dare ramdone botu kruntu e gotaido ishen waltike diol dana na kya sufri usku fal diolar fal usku fal diol arak sufri assalamu alaikum
5: Waalaikum salaam
0: da. Da watukuli andu manajin.
5: Alias me Aisha muru kostume.
0: Ngila Aisha kostume ya kurinyen.
5: Kawai nyani wa dumara po ko uru mokmozu yungara.
0: Ngila askurinyena loktu mgonu andia botu daji harami kuruntu so botu Aisha ala ndere ramdoni botu kuruntu edo ishen. Daji lenye tusu loktu ganen ishia daji faruskromda nandiro goe konyen.